خودی اتحاد تقریبا هزار هزار و دوصدی اقل می مثلا نفس هبون تقریبا 560 جی بیج هاتا گرتر یعنی اچ بیج متا 40% حسب بقا جی هاتا گرتر بیج چی مفقود و چی شهید و او مثلا ما کو 560 کا نسبه اطمئن بیج ثلثک جی هاتا حردان داعش رايح الهلاندي وخير قوزي وان دربازي نيقود بي ما ناقل بي ما نام اقوى 2020 ما چكر آتنا بدري حردان اقل مسيا روجر حردار بون 2022 نو وجه مقبارا فكرين وحطا نها امت هبيا وان نتيجانا اصابه نيفروت داش ها دربازی مابو دربازی گنده مابو یعنی وقت شیرت آل مکرین بیان گوتن گوم نشور را هاتنا گوم سطح را هاتنا سطح بساقتینن ویجا ما گو حقتشتی کی وحایا اف غم نینا ویجا خوده وکاله اف تقریبا گلگال نیورو بو پشتی نیورو امیش خلک قبلت وان را خابرت کن امید بهن البدری دنیا چو امیرات هر راش يعني إبادة خلق قبل رحم معقولة إبادة شوارة بين إنه ما دلال بكان خد آخر ما جي عصر كاري خكر أم در كفتنش حردان يب خد نزانم چو بو صفين نزانم چو بيجب قد دقي ميراتا غير وكا مطاقك أشباح آيا زلاب تيدي عايشيا بچه ها به زلام بجه جهو واره مایا جه ای غریب چطورا ام هاتنا ما جه قدر حال خو ما هنگ زحمت ده دی نه عوش هبو نه مال هبو او ما جه رابو دست لی ورانی و ام هاتنا نه هنگه ملبرد عایشی نه

مگو خودی عقلی می عالم شمال درد کافیا برای خودت چوه ور اندر کافین خودی وی نو بر رفت هات پاو پوسو کرید بال بو مال ودری ما چاک و خوار و چای تال و خوار بگر رونشت نو قدری و دنیا و جا اچو میرات رش یعنی اگی نزانی چی چاواد بی و چید بی حتی اینکه وقتی رابونه نه این اتاوی بو که خونه وی عالم همی کوشی نه راست پای باوی ها جای خود بو خونه وی عالم همی بو من نزاری عالم همی ات کوشی نه یعنی ما گو نه معقوله اصلا اف چه نه بی بجا مچک بخار و اجبا می چو ما عیلی خو هر دانش بی بو مدر خستین مگو یا بخون هر در کفن حقی واشمن نبی ام بردد مینن بجا بهار بگش خودی هی سه برا و دو برازی ممانا ام تیوی اوانه نا بجا ام نزن حجاب الوردن الغیر جهنا اسه برا خو ازی متاکده من الوردنا بس هر دو که دیتر الله یعلم الکی درینا نزالم

مذی مستمر ببن چن هم دیگر هچه خلاص کردن دورای دتیر هچه خلاص کردن دورای دتیر وایا هر مده کی جار که مخبره کا دتیری خویات بیا هر مده کی جار که هنی کی دتیری خویات بنا ابراسا خودش ولی وانی بطی هذی از بهار ناکب زفاد ساله شوی خوشتر به ای احساسی که ای من روژه رش دیتی و بسر ما هاتی با من نجوار روژه خوشتره.